0: 14 sati i 35 minuta je, evo, završili smo sa današnjim malim oglasima. Ako se niste stigli javiti, naravno sutra smo sa vama u isto vrijeme. A evo, mi sada nastavljamo i dalje sa našim programom. Idemo malo zasvirati, a od 15 sati slijedi nam top 10 Hrvatskog radio Knina.
1: Una volta la gente si arrabbiava di meno e rideva di più.